0: Otvoreni. Otvoreni.
1: Bolesna plaća grije.

0: balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suha

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: najveći neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: U Dalmaciji jedan od najgorih požara posljednjih godina.
0: Više za koju minutu?

0: Otvorenog radija.
1: Ovo je jedan od najgorih požara posljednjih godina. Istaknuli su nakon sjednice stožera održane zbog katastrofalnog požara u Omišu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavio je da je proglasio velike nesreće na pogođenom području. Zahvalio je vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, Crvenom križu, KBC u Split.
2: Zaista su svi promptno reagirali, ali ova brzina i ova munjevitost ovog požara potpomognuta jakom burom, na momente i orkanskom burom, uistinu je polučila nažalost veliku štetu. Štetu ćemo sabrati. Danas jutro sve se krenulo u sanaciju prometnice D8 radi lakšeg razumijevanja Jadranske magistrale. Mislim da je već sada puštena u promet u cijelosti Jadranska magistrala, a da će danas tijekom dana energetski sustav, nadamo se, proraditi.
1: Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada uputiti pomoć gradu i županiji. Novinari su ga pitali zašto sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama s ruk nije poslao upozorenje građanima.
3: Pa gledajte, ovo je požar bio toliko brz da se ta situacija razvijala, koliko sam ja uspio razumjeti, i od gospodina Tucakovića, od gospodina Bobana i Sanadera, iz minute u minutu uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni. Što se tiče sruka, sruk je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu i to je nažalost ono što je nedostajalo.
1: Osvrnuo se i na nagađanja da je požar podmetnut.
3: Pitali smo naravno ministra unutarnjih poslova, međutim prerano je reći, treba dopustiti policiji da u odgovarajućem vremenu provjeri sve o čemu se radi. Požar je nekako nastao, dakle nije nastao ničega, je li nepažnjom ili namjerom, ja to u ovom trenutku ne mogu reći.
1: Na teren su stigle vatrogasne snage iz Bjelovara, Koprivnice, Krapine i Zagreba, kao i sve raspoložive snage iz Dalmacije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila, što na cesti, što gore prema vrhu brda i na plaži. Dosta ugostiteljskih objekata je stradalo uz plažu. Nažalost, to je jedna velika i ogromna materijalna šteta. Možda je požar, majka svih požara, bio onaj u Žrnovnici 2017. Ali smatram da ovdje daleko veća materijalna šteta koja se dogodila. Izgorjele su kuće, to je ono najstrašnije što se može dogoditi. Za sada nemam dojava da imamo smrtno stradalih.
1: Ima i ozlijeđenih vatrogasaca, od toga su dvojica teže stradala.
4: Takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
1: Cesta D8 puštena je u promet, a policijski službenici obavili su očevide. Na terenu su bili i djelatnici HEP-a koji su također utvrđivali nastalu štetu. Od početka godine do danas vatrogasci su odradili čak 30.000 intervencija. Više požara ove godine izgorjela čak 75% veća površina u odnosu na prosjek. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zato upozorava.
5: Vatrogasci su na ljudskim naporima, dakle cjelokupni otok Bračka, dobrovoljna društva su odmah reagirala, dakle sve kuće su obranjene, nema niti ozlijeđenih vatrogasaca.
1: Sve veću opasnost predstavljaju i klimatske promjene, ekstremno vrijeme, dugotrajne suše i temperaturni rekordi. Ove turističke sezone više vozila, više aviona i više brodova, a na njima više turista. Ministar turizma na Novoj TV pohvalio se izvrsnim turističkim brojkama proteklog mjeseca.
6: Mjesec u srpnju smo imali izvanredne rezultate, praktički 2,5% rasta dolazaka i 1% rast u noćenjima.
1: Ono što mnoge još i više zanima, a to je da se puni blagajna.
6: Po podacima fiskalizacije, samo u srpnju imamo rast vrijednosti računa izdanih od 18%, broj samih računa povećan za 8%.
1: Posebno veseli, zaključuje ministar, da su nam se u većem broju vratili Česi, Mađari i Talijani. Po brojevima turista pak promjene nema. Turistički prvaci i dalje su Rovinj i Dubrovnik. Gotovo trećina Hrvata ne može se priuštiti jednotjedni godišnji odmor, pokazuju podaci Eurostata za 2020.

0: 2025. godinu. Najviše stanovnika kojima je preskupo ljetovanje živi u Rumunjskoj, njih 61%. U stopu ih prate Grčka sa 47%, te Bugarska i Mađarska s po 39%. Hrvatska se smjestila na 7. mjesto.
1: Infosat otvorenog radija.
0: U tjednu na izmaku obilježena godišnjica tragedije na trajektu Lastovo.
1: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Iza nas je druga godišnjica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Tog 11. kolovoza 2024. oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala ukrcajna rampa s trajekta. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, na tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je odvjetnica Mirjana Alerić-Puklin, koja brani prvookrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolongu.
2: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
1: Zapovjednik broda je prema optužnici isključio hidrauličku pumpu, iako je znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi. Vođa palube nije izdao zapovjed kormilaru da rampu osigura klinovima, a prvi časnik ga na to nije upozorio. Kada je zapovjednik upozorio vođu palube da rampa nije propisno osigurana, on se na upozorenje oglušio. Stoji u tekstu optužnice. Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srzentić rekao je da ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
3: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
1: Sindikat pomoraca Hrvatske podnio je kaznenu prijavu i protiv bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte te još troje rukovoditelja u toj tvrtki koja je odbačena, a mnogi tadašnji članovi posade i dalje se oporavljaju od traume. Sadašnji predsjednik uprave Jadrolinije, Robert Blažinović, potvrdio je da tvrtka financira svu potrebnu medicinsku pomoć i skrb.
4: Neke kolege smo i vratili na posao. Isključivo je važno da se kolege maknu te svakodnevnice razmišljanja o toj tragediji. Ti ljudi nisu prepušteni sami sebi.
1: Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije dobio je 5 novih vozila hitne pomoći. Ključeve vozila, ukupno vrijednih 618.000 eura, ravnatelju zavoda Davorinu Gajniku u Zaprešiću je uručio zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec. Po jedno novo vozilo bit će raspoređeno u Jastrebarsko, Samobor, Zaprešić, Veliku Goricu i Sveti Ivan Zelina. Ravnatelj zavoda Davorin Gajnik.
5: Puno ulažemo u edukaciju, u zanavljanje opreme. Ove godine smo nabavili iz europskih fondova 3 defibrilatora i jedan respirator koji će nam pomoći u daljnjem radu. Tako da ja mislim da uz ove aute na kojima se zahvaljujem Zagrebačkoj županiji na sufinanciranju i praćenju svih ovih godina koje ja vodim zavod kao ravnatelj, ja se nadam da će ta suradnja biti se nastaviti i ako je moguće da bude bolje.
1: Zamjenik župana Ervin Kolarec istaknuo je da se ovim projektom nastavlja ulaganje u vozni park hitne medicinske pomoći i sanitetske službe.
6: Tu ne stajemo, već dolazi na jesen novi kontingent vozila, 6 vozila za sanitetski prijevoz i 3 vozila hitne medicine koji će također biti raspoređen u naše ispostave.
1: Zamjenik gradonačelnika Zaprešića Željko Barun naglasio je da uz kvalitetna vozila i opremu ključnu ulogu imaju i djelatnici hitne medicinske pomoći.
7: Kada vam je svaka minuta bitna, bitno je obnavljati i vozni park. Vozni park nije sam, tu su vrijedni ljudi, vrijedni medicinari koji će što prije stići na teren pomoći svakom našem građanu, a ono što je još bitnije, a to je da i grad Zaprešić pomaže i našoj hitnoj medicinskoj pomoći u samim edukacijama i hvala im na tome što sudjelujemo na svim tim edukacijama naših građana kako do same nezgode ne bi niti došlo.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Više od 135 milijuna ljudi diljem Europe bilo izloženo temperaturama preko 35 stupnjeva zbog toplinskog vala.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Više od 135 milijuna ljudi diljem Europe bilo je izloženo temperaturama preko 35 stupnjeva zbog toplinskog vala na kontinentu. 3 od 5 Europljana iskusilo je temperature iznad 30 stupnjeva, čime je obuhvaćeno skoro 340 milijuna ljudi. U Britaniji su na snazi meteo alarmi, dok Francuska bilježi 3. najdulje razdoblje ekstremnih temperatura otkad postoje mjerenja, a 70% zemlje nalazi se pod mjerama za štednje vode. Nema povlačenja s fronta, poručuje izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji ne prihvaća američki mirovni plan za područje Gaze. Izrael odbacio dokument od 15 točaka. IDF neće provesti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža. Plan od 15 točaka nalaže razoružavanje Hamasa, dok bi Izrael zauzrat trebao potpuno povući svoju vojsku iz pojasa Gaze. Podsjetimo, američki predsjednik koncem srpnja rekao da je Hamas pristao na razoružavanje, ali uz uvjet da Izrael prvi mora povući svoje snage iz pojasa Gaze. Uz to zahtjeva i uspostavu palestinske države, što je Netanyahu odbio. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznio novi uvjet u pregovorima o prekidu sukoba s Iranom. Trump udara kontru, pa tako traži da Iran plati ratnu odštetu nakon što je Teheran prvi zatražio odštetu za štetu koje su nanijele Sjedinjene Države tijekom posljednjih 5 mjeseci. Trump je napisao da bi odšteta trebala biti isplaćena obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Na posljednjoj istaknuo 52.000 ubijenih u posljednjih 5 mjeseci. Naložio sam svojim predstavnicima da ovo čvrsto uključe u sve buduće pregovore, poručuje predsjednik SAD-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom se obraćanju pohvalio napadima na ruske naftne rafinerije. Nazvao je to značajnim uspjehom svojih vojnika.
3: Bude više ukrajinskih djelstrajkev, jaki maju demonstrovati
2: Rusiji. Biće još ukrajinskih napada duboko na njihov teritoriji koje Rusi i Rusima trebaju pokazati da je potreban mir. Imamo podatke iz internih istraživanja javnog mnijenja u Rusiji prema kojima već sad raste broj ljudi koji žele završetak rata. Taj broj treba još rasti. Zelenski se osvrnuo i na balističke projektile koje Rusija nabavlja iz Sjeverne Koreje, čija suradnja, kako je rekao, predstavlja opasnost ne samo za zemlje u regiji, već i ostatak svijeta.
3: Prvi u istoriji Rusije, kada u njih vже немає безпечного.
2: Prvi put u povijesti Rusija nema sigurno strateško zaleđe i prvi put ne mogu ratovati bez pomoći Sjeverne Koreje. Sad se pripremaju na svoj teritorij rasporediti još jedan dodatni kontingent Korejaca. Dobivaju, zamislite, dodatne balističke projektile iz Sjeverne Koreje i svi u svijetu moraju razumjeti što to znači. Zračna luka Catania na Siciliji ostala je zatvorena tijekom vrhunca ljetne sezone zbog najnovije erupcije vulkana Etna, što je poremetilo planove 1000 putnika. Najaktivniji erupski vulkan od petka izbacuje velike količine pepela i užarenih fragmenata stijena. Gusti tokovi lave izlaze iz 2 otvora na nadmorskim visinama od 2360 metara i 2750 metara prema Talijanskom nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju. Potpuna pomrčina sunca počela je na sjeveru Sibira, a mjesečeva sjena kretala se preko Arktika prema Grenlandu, Islandu, Španjolskoj i Portugalu, dok je u dijelovima Europe, među kojima i Hrvatskoj, bila vidljiva djelomična pomrčina. Djelomična pomrčina sunca bila je vidljiva i u drugim dijelovima svijeta, uključujući dijelove Sjeverne Amerike i Zapadne Afrike. Za HRT astronomu Korado Korlević o pomrčinama sunca kaže:
4: pa nije česta, pomrčine mjeseca su česte, ove pomrčine sunca su rijeđe. Sljedeća prava pomračina totalna vidljiva iz Hrvatske je 2081. Tako da nije baš da se dešavaju često. Prošla je bila tamo 1961. Znači relativno rijetke su totalne, a ove parcijalne su relativno česte.
2: Bugarski crnomorski grad Burgas bit će domaćin Eurosonga u svibnju iduće godine, objavili su organizatori. 71. izdanje natjecanja za najbolju pjesmu Europe tako će se u svibnju 2027. održati u 4. najvećem bugarskom gradu, koji će dočekati 1000 obožavatelja iz cijelog svijeta, dok će milijuni ljudi pratiti natjecanje preko TV prijenosa.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Dinamo je izborio play-off Lige prvaka, a Hajduk i Rijeka play-off konferencijske lige. Vrijeme je sunčano i dosta vruće u cijeloj zemlji.
1: Više za koju minutu.
5: Kreni sa mnom, zadnji put,
2: Vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Otvorenog radija.
1: Nogometaši Dinama su s ukupnih 7-1 izborili plasman u play-off rundu Lige prvaka. U uzvratu trećeg pretkola opisali su i drugu pobjedu protiv Žalgirisa iz Kaunasa, kojeg s klupe vodi hrvatski trener Željko Sopić. Ovaj put bilo je 2-1 za Modre, koji su utakmicu završili s igračem manje zbog crvenog kartona vratara Filipovića. Trener Mario Kovačević nakon utakmice.
2: Pobjeli smo, vidjeli ste, mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Dali smo dva lijepa gola, sve to stajalo, ali smo i tu, do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali Žalgirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidjeli ste, nogometa nikad nemaš opustiti. Nažalost, taj crveni karton i posle toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni posle puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo, pobijedili smo i to nas veseli.
1: Komentar je dao i strijelac prvog gola za Dinamo, Lukas Kačavenda.
3: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobijedimo utakmicu.
1: Posljednja prepreka Dinamu je norveški prvak Viking. Dvomeć je najavio trener Kovačević.
2: Živimo za to, prošlu sezonu osvojili to prvenstvo i želja svima nas da uđemo tu Ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe. Dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane i da možemo, želimo nama tu ući u Ligu prvaka.
1: Nogometaši Hajduka izborili su play-off konferencijske lige nakon što su na poljudu uzvratu trećeg pretkola slavili s ukupnih 9-2 protiv litavskog Žalgirisa. Prvi susret u Litvi završio je visokom pobjedom bijelih 5-2. U uzvratu su domaćini još podebljali svoju prednost pogodcima Meljnjaka, Hurama, Bambe i Šege. Trener Hajduka Gonzalo Garcia izrazio je zadovoljstvo radom svoje momčadi.
4: I'm happy. I think the guys are working amazing. I work every week with them.
1: Sretan sam, mislim da momčad radi jako dobro. Mijenjaju mentalitet i trude se. Ponekad imamo loših dana, ali to je život. Posljednji protivnik kojim stoji na putu do plasmana u konferencijsku ligu je poljski Rakov, a uoči susreta s Poljacima Garcia je rekao:
4: "It's an opponent that competes in Europe already long time. We need to be
1: very protivnik koji se dugo natječe u Europi. Moramo biti organizirani na lopti, jer ako ne, onda ćemo patiti. Moramo biti agresivni kad nemamo loptu. Ako ih ne budemo pritiskali, uništit će nas." Prva utakmica igra se 20. kolovoza na Poljudu, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Poljskoj. Nogometaši Rijeke izborili su play-off konferencijske lige nakon pobjede protiv finskog Ilvesa s ukupnih 2-1. Momčad Strujevice je u prvom susretu povela 1-0 pogotkom Jankovića, dok je uzvrat završio remijem 1-1. Povela je finska momčad preko Baranova u 64. minuti, a izjednačenje i potvrda prolaska Riječana stigla je 6 minuta kasnije kada je mrežu zatresao Lašikaš nakon asistencije Majstorovića.
5: To je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali poslije Rujevice šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo je totalno neutralizirali.
1: Trener Rijeke Matijaž Kek nakon susreta je rekao. Pohvalio je Kek podršku navijača.
5: Rijeka kroz sve te godine u Europi zaslužila taj kontakt sa svojim navijačima. Treba stvarno poštivati ko potegne, da li iz Hrvatske, ko je došao vamo, koji radi ovdje ili živi ovdje. Hvala im, jer vjerujte, jako lijepo se je čut Rijeka, navijanje i taj kontakt koji je dobar, koji puno znači igračima i svima nama u klubu, a treba poštivati i zbog toga još jedno hvala im.
1: Za kraj recimo da će posljednja stepenica Rijeci prije ulaska u konferencijsku ligu biti danski Midtjylland, koji je izbacio irski Bohemians. Prvi susret igra se 20. kolovoza, a uzvrat je tjedan dana kasnije. I još o vremenu danas.
0: Infosat Otvorenog radija.
6: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na otvorenom.
1: Španski tenor Jose Carreras nastupit će 27. kolovoza ispred Dubrovačke katedrale uz sopranisticu Dušicu Bjelić i Dubrovački simfonijski orkestar. Carreras je svjetski poznat po svojoj izvanrednoj vokalnoj tehnici, dubokom izražaju emocija te interpretaciji uloga u operama Verdija i Puccinija. Široj publici poznat je i kao jedan od tri tenora uz Placida Dominga i Luciana Pavarottija. Trojica tenora pridonijeli su popularizaciji opere među širom publikom tako što su nastupali na završnicama svjetskih prvenstava u Italiji, Sjedinjenim Državama, Francuskoj i Japanu. Povijesna kulisa Dubrovnika i glazba svjetske razine ponovno će se spojiti u večer za pamćenje, poručuje dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Peti međunarodni festival folklora Split održat će se od 17. do 24. kolovoza uz nastupe folklornih ansambala iz Meksika, Turske, Kanade, Ukrajine, Slovačke, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Svečano otvorenje festivala održat će se 18. kolovoza na Splitskoj rivi. Prije toga plesni ansambli predstavit će se ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Dio festivalskog programa održat će se u Klisu, Solinu i na Šolti.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Sunčano i dosta vruće u cijeloj zemlji. Biometeorološke prilike bit će u blagom pogoršanju zbog promjene strujenja na južne smjerove, a na kopnu i izraženijeg porasta temperature zraka. Iako će sunčano i vruće biti u cijeloj zemlji, u središnjoj gorskoj unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu ponovno će postojati opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Detaljne preporuke za zaštitu od vrućina nalaze se na mrežnim stranicama DHMZ-a.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno.
2: U Dalmaciji jedan od najgorih požara posljednjih godina. U tjednu na izmaku obilježena godišnjica tragedije na trajektu Lastovo. Više od 135 milijuna ljudi diljem Europe bilo izloženo temperaturama preko 35 stupnjeva zbog toplinskog vala. Dinamo je izborio play-off Lige prvaka, a Hajduk i Rijeka play-off konferencijske lige. Vrijeme je sunčano i dosta vruće u cijeloj zemlji.
0: Otvoreno.
2: Ovo je jedan od najgorih požara posljednjih godina, istaknuli su nakon sjednice stožera održane zbog katastrofalnog požara u Omišu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavio je da je proglasio velike nesreće na pogođenom području. Zahvalio je vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, Crvenom križu, KBC-u Split.
3: Zaista su svi promptno reagirali, ali ova brzina i ova munjevitost ovog požara potpomognuta jakom burom na momente i orkanskom burom uistinu je polučila nažalost veliku štetu. Štetu ćemo sabrati. Danas jutro već se krenulo u sanaciju prometnice D8 radi lakše razumijevanja Jadranske magistrale. Mislim da je već sada puštena u promet u cijelosti Jadranska magistrala, a da će danas tijekom dana energetski sustav, nadamo se, proraditi.
2: Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada uputiti pomoć gradu i županiji. Novinari su ga pitali zašto sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama s ruk nije poslao upozorenje građanima.
4: Pa gledajte, ovo je požar bio toliko brz da se ta situacija razvijala, koliko sam ja uspio razumjeti, i od gospodina Tucakovića, gospodina Bobana i Sanadera, iz minute u minutu uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni. Što se tiče sruka, sruk je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noć. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu i to je nažalost ono što je nedostajalo.
2: Osvrnuo se i na nagađanja da je požar podmetnut.
4: Pitali smo naravno ministra unutarnjih poslova, međutim prerano je reći, treba dopustiti policiji da u odgovarajućem vremenu provjeri sve o čemu se radi. Požar je nekako nastao, dakle nije nastao ni iz čega, je li nepažnjom ili namjerom, ja to u ovom trenutku ne mogu reći.
2: Na teren su stigle vatrogasne snage iz Bjelovara, Koprivnice, Krapine i Zagreba, kao i sve raspoložive snage iz Dalmacije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila, što na cesti, što gore prema vrhu brda i na plaži. Dosta ugostiteljskih objekata je stradalo uz plažu. Nažalost, to je jedna velika i ogromna materijalna šteta. Možda je požar, majka svih požara, bio onaj u Žrnovnici 2017. Ali smatram da ovdje je daleko veća materijalna šteta koja se dogodila. Izgorjele su kuće, to je ono najstrašnije što se može dogoditi. Za sada nemam dojava da imamo smrtno stradalih.
2: Ima i ozlijeđenih vatrogasaca, od toga su dvojica teže stradala.
5: Takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
2: Cesta D8 puštena je u promet, a policijski službenici obavili su očevide. Na terenu su bili i djelatnici HEP-a koji su također utvrđivali nastalu štetu. Od početka godine do danas vatrogasci su odradili čak 30 tisuća intervencija. Više požara ove godine izgorjela čak 75% veća površina u odnosu na prosjek. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zato upozorava.
6: Vatrogasci su na ljudskim naporima, dakle cijeli otok Brača, dobrovoljna društva su odmah reagirala, dakle sve kuće su obranjene, nema niti ozljeđenja.

0: Pak promjene nema, turistički prvaci i dalje su Rovinj i Dubrovnik. Gotovo trećina Hrvata ne može se priuštiti jednotjedni godišnji odmor, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Najviše stanovnika, kojima je preskupo ljetovanje, živi u Rumunjskoj, njih 61%. U stopu ih prate Grčka sa 47%, te Bugarska i Mađarska s po 39%. Hrvatska se smjestila na 7. mjesto. Otvoreno. Iza nas je druga godišnjica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Tog 11. kolovoza 2024. oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala ukrcajna rampa s trajekta. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je odvjetnica Mirjana Alerić-Puklin, koja brani prvookrivljenog zapovjednika broda Gorana Džolongu.
1: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
0: Zapovjednik broda je prema optužnici isključio hidrauličku pumpu, iako je znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi. Vođa palube nije izdao zapovjed kormilaru da rampa osigura klinovima, a prvi časnik ga na to nije upozorio. Kada je zapovjednik upozorio vođu palube da rampa nije propisno osigurana, on se na upozorenje oglušio, stoji u tekstu optužnice. Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije, Ivan Srzentić, rekao je da ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
2: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
0: Sindikat pomoraca Hrvatske podnio je kaznenu prijavu i protiv bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte, te još troje rukovoditelja u toj tvrtki koja je odbačena, a mnogi tadašnji članovi posade i dalje se oporavljaju od traume. Sadašnji predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović potvrdio je da tvrtka financira svu potrebnu medicinsku pomoć i skrb.
3: Neke kolege smo i vratili na posao. Isključivo je važno da se kolege maknu, te svakodnevice razmišljam o toj tragediji. Ti ljudi nisu prepušteni sami se.
0: Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije dobio je 5 novih vozila hitne pomoći. Ključeve vozila, ukupno vrijedni 618.000 eura, ravnatelju zavoda Davorinu Gajniku u Zaprežiću je uručio zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec. Po jedno novo vozilo bit će raspoređeno u Jastrebarsko, Samobor, Zaprešić, Veliku Goricu i Sveti Ivan Zelina. Ravnatelj zavoda Davorin Gajnik.
4: Puno ulažemo u edukaciju, u zanavljanje opreme. Ove godine smo nabavili iz europskih fondova 3 defibrilatora i jedan respirator koji će nam pomoći u daljnjem radu. Tako da ja mislim da uz ove aute na kojima se zahvaljujem Zagrebačkoj županiji na sufinanciranju i praćenju svih ovih godina koje ja vodim zavod kao ravnatelj, ja se nadam da će ta suradnja biti se nastaviti i ako je moguće da bude bolja.
0: Zamjenik župana Ervin Kolarec istaknuo je da se ovim projektom nastavlja ulaganje u vozni park hitne medicinske pomoći i sanitetske službe.
5: Tu nestajemo, već dolazi na jesen novi kontingent vozila, 6 vozila za sanitetski prijevoz i 3 vozila hitne medicine koji će također biti raspoređen u naše ispostave.
0: Zamjenik gradonačelnika Zaprešića Željko Barun naglasio je da uz kvalitetna vozila i opremu ključnu ulogu imaju i djelatnici hitne medicinske pomoći.
6: Kada vam je svaka minuta bitna, bitno je obnavljati i vozni park. Vozni park nije sam, tu su vrijedni ljudi, vrijedni medicinari koji će što prije stići na teren pomoći svakom našem građanu, a ono što je još bitnije, a to je da i grad Zaprešić pomaže i našoj hitnoj medicinskoj pomoći u samim edukacijama i hvala im na tome što sudjeluje na svim tim edukacijama naših građana kako do same nezgode ne bi niti došlo. Otvoreno.
0: Više od 135 milijuna ljudi diljem Europe bilo je izloženo temperaturama preko 35 stupnjeva zbog toplinskog vala na kontinentu. 3 od 5 Europljana iskusilo je temperature iznad 30 stupnjeva, čime je obuhvaćeno skoro 340 milijuna ljudi. U Britaniji su na snazi meteoalarmi, dok Francuska bilježi 3. najdulje razdoblje ekstremnih temperatura otkad postoje mjerenja, a 70% zemlje nalazi se pod mjerama za štednje vode. Nema povlačenja s fronta, poručuje izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji ne prihvaća američki mirovni plan za područje Gaze. Izrael odbacio dokument od

0: 15 točaka. IDF neće provesti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža. Plan od 15 točaka nalaže razoružavanje Hamasa, dok bi Izrael zauzrat trebao potpuno povući svoju vojsku iz pojasa Gaze. Podsjetimo, američki predsjednik koncem srpnja rekao da je Hamas pristao na razoružavanje, ali uz uvjet da Izrael prvi mora povući svoje snage iz pojasa Gaze. Uz to zahtjeva i uspostavu palestinske države, što Netanjahu odbio. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznio novi uvjet u pregovorima o prekidu sukoba s Iranom. Trump udara kontru, pa tako traži da Iran plati ratnu odštetu nakon što je Teheran prvi zatražio odštetu za štetu koje su nanijele Sjedinjene Države tijekom posljednjih 5 mjeseci. Trump je napisao da bi odšteta trebala biti isplaćena obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Na posljednoj istaknuo 52.000 ubijenih u posljednjih 5 mjeseci. Naložio sam svojim predstavnicima da ovo čvrsto uključe u sve buduće pregovore, poručuje predsjednik SAD-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom se obraćanju pohvalio napadima na ruske naftne rafinerije. Nazvao je to značajnim uspjehom svojih vojnika.
1: Biće
0: još ukrajinskih napada duboko na njihov teritorij koji Rusi i Rusima trebaju pokazati da je potreban mir. Imamo podatke iz internih istraživanja javnog mnijenja u Rusiji prema kojima već sad raste broj ljudi koji žele završetak rata. Taj broj treba još rasti. Zelenski se osvrnuo i na balističke projektile koje Rusija nabavlja iz Sjeverne Koreje, čija suradnja, kako je rekao, predstavlja opasnost ne samo za zemlje u regiji, već i ostatak svijeta. Prvi put u povijesti Rusija nema sigurno strateško zaleđe i prvi put ne mogu ratovati bez pomoći Sjeverne Koreje. Sad se pripremaju na svoj teritorij rasporediti još jedan dodatni kontingent Korejaca. Dobivaju, zamislite, dodatne balističke projektile iz Sjeverne Koreje i svi u svijetu moraju razumjeti što to znači. Zračna luka Catania na Siciliji ostala je zatvorena tijekom vrhunca ljetne sezone zbog najnovije erupcije vulkana Etna, što je poremetilo planove 1000 putnika. Najaktivniji europski vulkan od petka izbacuje velike količine pepela i užarenih fragmenata stijena. Gusti tokovi lave izlaze iz dva otvora na nadmorskim visinama od 2360 metara i 2750 metara prema Talijanskom nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju. Potpuna pomrčina sunca počela je na sjeveru Sibira, a mjesečeva sjena kretala se preko Arktika prema Grenlandu, Islandu, Španjolskoj i Portugalu, dok je u dijelovima Europe, među kojima i Hrvatskoj, bila vidljiva djelomična pomrčina. Djelomična pomrčina sunca bila je vidljiva i u drugim dijelovima svijeta, uključujući dijelove Sjeverne Amerike i Zapadne Afrike. Za HRT astronomu Korado Korlević o pomrčinama sunca kaže:
2: pa nije česta, pomrčine mjeseca su česte, ove pomrčine sunca su rijeđe. Sljedeća prava pomračina totalna vidljiva iz Hrvatske je 2081. Tako da nije baš da se dešavaju često. Prošla je bila tamo 1961. Znači relativno rijetke su totalne, a ove parcijalne su relativno česte.
0: Bugarski crnomorski grad Burgas bit će domaćin Eurosonga u svibnju iduće godine, objavili su organizatori. 71. izdanje natjecanja za najbolju pjesmu Europe tako će se u svibnju 2027. održati u 4. najvećem bugarskom gradu, koji će dočekati 1000 obožavatelja iz cijelog svijeta, dok će milijuni ljudi pratiti natjecanje preko TV prijenosa. Sport. Nogometaši Dinama su s ukupnih 7-1 izborili plasman u play-off rundu Lige prvaka. U uzvratu trećeg pretkola opisali su i drugu pobjedu protiv Žalgirisa iz Kaunasa, kojeg s klupe vodi hrvatski trener Željko Sopić. Ovaj put bilo je 2-1 za Modre, koji su utakmicu završili s igračem manje zbog crvenog kartona vratara Filipovića. Trener Mario Kovačević nakon utakmice:
3: pobili smo, vidjeli ste, mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Dali smo dva lijepa gola, sve to stajalo, ali smo i tu, do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali Žalgirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidjeli ste, nogometa nikad ne može opustiti. Nažalost, taj crveni karton i posle toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni posle puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, ono što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo, pobjedili smo i to nas veseli.
0: Komentar je dao i strijelac prvog gola za Dinamo, Lukas Kačavenda.
1: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu.
0: Posljednja prepreka Dinamu je norveški prvak Viking. Dvomeć je najavio trener Kovačević.
3: Živimo za to, prošlu sezonu osvojili to prvenstvo i želja je svima nas da uđemo tu ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno ćemo dati sve od sebe. Dobro ćemo skautirati i Viking. Namo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane i da možemo, želimo normalno tu ući u ligu prvaka.
0: Nogometaši Hajduka izborili su play-off konferencijske lige nakon što su na Poljudu uzvratu trećeg pretkola slavili s ukupnih 9-2 protiv litavskog Žalgirisa. Prvi susret u Litvi završio je visokom pobjedom bijelih 5-2. U uzvratu su domaćini još podebljali svoju prednost pogucima Meljnjaka, Hurama, Bambe i Šege. Trener Hajduka Gonzalo Garcia izrazio je zadovoljstvo radom svoje momčadi.
4: I'm happy. I think the guys are working amazing. I work every week with them.
0: Mislim da momčad radi jako dobro. Mijenjaju mentalitet i trude se. Ponekad imamo loših dana, ali to je život. Posljednji protivnik kojim stoji na putu do plasmana u konferencijsku ligu je poljski Rakov, a uoči susreta s Poljacima Garcia je rekao:
4: "It's an opponent that competes in Europe already long time. We need to be
0: to je protivnik koji se dugo natječe u Europi. Moramo biti organizirani na lopti, jer ako ne, onda ćemo patiti. Moramo biti agresivni kad nemamo loptu. Ako ih ne budemo pritiskali, uništit će nas." Prva utakmica igra se 20. kolovoza na Poljudu, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Poljskoj. Nogometaši Rijeke izborili su play-off konferencijske lige nakon pobjede protiv finskog Ilvesa s ukupnih 2-1. Momčad Strujevice je u prvom susretu povela 1-0 pogotkom Jankovića, dok je uzvrat završio remijem 1-1. Povela je finska momčad preko Baranova u 64. minuti, a izjednačenje i potvrda prolaska Riječana stigla je 6 minuta kasnije kada je mrežu zatresao Lašikaš nakon asistencije Majstorovića.
5: To je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali poslije Rujevice šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo je totalno neutralizirali.
0: Trener Rijeke Matijaž Kek nakon susreta je rekao. Pohvalio je Kek podršku navijača.
5: Rijeka kroz sve te godine u Europi zaslužila taj kontakt sa svojim navijačima. Treba stvarno poštivati ko potegne, da li iz Hrvatske, ko je došao vamo, koji radi ovdje ili živi ovdje. Hvala im, jer vjerujte, jako lijepo se je čut Rijeka, navijanje i taj kontakt koji je dobar, koji puno znači igračima i svima nama u klubu, a treba poštivati i zbog toga još jedno hvala im.
0: Za kraj recimo da će posljednja stepenica Rijeci prije ulaska u konferencijsku ligu biti danski Midtjylland koji je izbacio irski Bohemians. Prvi susret igra se 20. kolovoza, a uzvrat je tjedan dana kasnije. I još o vremenu danas. Vrijeme. Sunčano i dosta vruće u cijeloj zemlji. Biometeorološke prilike bit će u blagom pogoršanju zbog promjene strujenja na južne smjerove, a na kopnu i izraženijeg porasta temperature zraka. Iako će sunčano i vruće biti u cijeloj zemlji, u središnjoj gorskoj unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu ponovno će postojati opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Detaljne preporuke za zaštitu od vrućina nalaze se na mrežnim stranicama DHMZ-a.
6: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
6: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Oh.

0: Najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.
1: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe. Čak i kad ti tata nije tu, obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer.

0: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
1: Otvoreni.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

najdulja ulica u Hrvatskoj je u strizi vojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

Podinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek odakle.

ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni. I Senator HR.
1: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancir Fest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
0: Činjenica. Hrvatska ima dva Nobelovca iz kemije. Toma Gojtuvnjak je rukometaš s najviše

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili Harvey Norman HR.
6: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
7: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na sto.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.

0: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova. Preko 200 kazališta. Imamo i preko 100 radijskih postaja. Ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na sto.

0: 0800 333 556. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Tom Grennan, Higher smo odslušali. Dobro jutro svima, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
3: I ove nedelje većinom sunčano i vruće. Poslije podne je moguć poneki pljusak u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 9 sati, dobro jutro. Situacija sa požarima u Dalmaciji konačno se smirila, uključujući i onaj posljednji na Dinari. Vatrogasci još neko vrijeme ostaju na terenu, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Taj vjetar se pojavi i podigne, to jednostavno je to tako, to će trajati par dana, tako uvijek se pojavljivati izdimljavanja. Vrlo je bitno odmah to ugasiti da se ne rasplamsa. Ljudi jesu tamo cijelo vrijeme, međutim, ta vrućina su velike, sušenost je velika i jednostavno ne treba puno, mala iskra može napraviti veliki požar.
3: Požar kod Omiša prostirao se dužinom od 23 km te zahvatio oko 1000 hektara. Državno odvjetništvo naložilo je izuzimanje snimki nadzornih kamera i DNK analizu pronađenog tijela radi utvrđivanja identiteta. Spasilačke ekipe u Indoneziji tragaju za preživjelima u potresu magnitude 7,7 po Richteru koji je pogodio tu zemlju i odnio najmanje 47 života. Prva izvješća zabilježila su više desetaka naknadnih podrhtavanja i stotine teško oštećenih zgrada.
0: Hvala ti lijepo, Paolo.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svim ranoranijocima s druge strane ove nedelje. Nadajmo se bezbrižnije nedelje od subote koja je iza nas. Malo se zaslužujemo svi skupa odmorit dijelom ovog vikenda, prije svega naši vatrogasci i svi ljudi koji su eto bili tim požarima uzdrmani, potreseni i vikend im je eto bio oduzet. Bacimo se sad na ono što je pred nama, a to je Baby Goodbye za početak i za dobrodošli i dobar dan.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit. I like the-

0: Niko Santos i Ray of Light s nama, 9 sati 23 minute u ovu nedjelju. Slušaš Otvoreni, dobrodošli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
4: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
5: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar T. Miketić.
10: Ohoho. Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
6: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

Bom, bom. Prije nego što krenete pitati na WhatsAppu kako se stvar zove, Hugel je kreator, veliki kreativac koji je to dva ljetna hita čak izbacio u ovoj 2026. i definitivno obojio ovu ljetnu sezonu, a prošle godine isto tako revolucionaran bio, ali na malo drugačiji način. Pojavio se na Ibici, na mjestu gdje ga stvarno ne bi očekivali, i pokrenuo je trend koji se rasplamsao i u ovoj 2026. Vidio sam neke druge DJ-e da rade isto. A što je točno čovjek napravio? Odradio je DJ set u supermarketu na Ibici. To je bilo tamo negdje na ljeto 2025. Ja kažem, u međuvremenu sam vidio da su i njegovi kolege, na primjer neki drugi DJ-evi, krenuli raditi isto i po Nizozemskoj i po Francuskoj, sve više toga ima, a ja jako pozdravljam taj način partijanja. Ne do kasnih noćnih i ranih jutarnjih sati, nego upravo suprotno, u ranim popodnevnim, do kasnih poslijepodnevnih sati. Lijepo se ispartijaš i usput, kad si već u supermarketu, baviš bilo kakav shopping, za ručak, za večeru, šta god ti treba, i cijelo to vrijeme pratite Hugel sa svojim najjačim hitovima ili koji već DJ, ovisno o supermarketu u koji uletiš i na kojeg DJ-a naletiš. Da li bi išli na takav nekakav party, eto, javite, ja bi definitivno tako nešto volio da dođe i kod nas, i onda bi možda i bio veći partijaner nego što sam sad, jer supermarket ne možeš izbjeći koliko god to htio.

0: Lakše se i ljetne vrućine podnose sa ovakvom ljetnom podlukom. Under the Sun, Ella Henderson zasvirala je u ovih 9.48. Dobro jutro.
1: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
2: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Spreman za ljetnu avanturu? Zakorači u podzemni svijet cerovačkih špilja, najvećih i najljepših špilja u Hrvatskoj. Otkri čudesne sige i čovječju ribicu u podzemlju Parka prirode Velebit. A ljetne vrućine? Zaboravi ih, unutra te čeka samo 7 stupnjeva.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Glockenbach i Kriste Sarandi Magic Moments smo odslušali u točno 10 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: 24 su stupnja u Zagrebu, 25 u Osijeku, Pazinu 22, u Makarskoj 28. Vrijeme sunčano i toplo, no ne zadugo. Ja sam Paolo Simić, 10. sati, dobar dan. U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno dugog toplinskog vala i sušnog razdoblja, sutra gotovo cijeloj zemlji prijeti grmljavinsko nevrijeme. Narančasti meteo alarm upaljen je za riječko područje zbog grmljavine, obilne kiše i moguće tuče. U ostalim krajevima, osim na krajnjem jugu, također izraženi pljuskovi s grmljavinom praćeni jakim vjetrom. U splitskom KBC-u i dalje je hospitalizirano 7 osoba ozlijeđenih u požaru u Omišu, od kojih su 4 na intenzivnom liječenju. Kirurg Ivan Utrubičić.
4: Koliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja, odnosno odstranjivanja izgorene kože i rekonstrukcije tih defekata.
3: Jedna osoba liječi se u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici, dok se još 3 nalaze u klinici za traumatologiju. Jere Hribar nije uspio ući u finale na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. U polufinalu je završio ukupno 10. s vremenom od 21 sekunde i 77 stotinki, a finale mu je promaklo za svega 5 stotinki.
0: Uvijek postoji iduće europsko prvenstvo. Hvala ti na vijestima, Paolo.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro i ugodna nedjelja svima, među ranoranijocima s druge strane. Mislim, možda i niste više ranoranijoci pošto je 10 sati prošlo. Možda oni najveći partijaneri, za njih bi se tako nešto moglo reći. Žao mi je ako su tek sad krenuli godišnji odmori pa ste očekivali vrućine na kakve smo navikli u zadnje vrijeme, a eto, dolazi nam grmljavinsko nevrijeme i promjena vremena. Ali žao mi je samo zbog vas, zbog većine nas drugih mi je drago, jer eto, ovo sušno razdoblje svakakve nedaće je donijelo, pa se nadam da će ova kiša koja dolazi to malo isprat i smanjit mogućnost od dodatnih požara, ne daj Bože. Jonas Blue, Edge of Desire.

Sunshine. Prigodna nedeljna stvar, ako mene pitaš, dobro došli vikend uz Otvoreni, slušaš, ja sam Veno i volio bi čut koji je vaš vrhunac ovog vikenda, ako se već dogodio ili ako u planu, možemo i maštati o tome što će se tek dogoditi ove nedelje. Evo, na primjer, javila se Marina na naš WhatsApp, kaže da je s klincima došla na odredište i odrađuju prvo kupanje dok slušaju Otvoreni hitove koje šibamo van. More, nadam se da je baš onako kako ste htjeli, ni prevruće, ni prehladno, da se možeš malo osvježit, a da opet nije ono, uđeš unutra i kreneš se lagano kuhat. Mislim da je prvo kupanje u sezoni definitivno.

definitivno jedan od highlighta ovoga vikenda. Ako još kasnije nekakav dobar obrok sjedne i nekakav odmor poslije tog obroka, to je već cijeli vikend. Slušam vas 0914003355, a slušamo i Katy Perry u nastavku I Kissed a Girl. Uživaj!

0: Friday, Pretty Like the Sun, Lost Frequencies i to model u kombinaciji s nama u 10.22. Kika iz Karlovca se javila na WhatsApp. Hvala ti na informaciji, kaže, prometna nesreća, automobili, motocikl, naselje je Švarča, spuštanje prema Dugi Resi, policija obavlja očevid, pa molim vas, usporite. Ako ste tamo, usporite i pripazite i eto, ovoga, uživajte u ostatku ove nedelje.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
4: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Miles Smith, Niall Horan. Drive safe. Dobro je čuti te riječi s vremena na vrijeme, pogotovo ovu ljetno doba godine kad je promet nešto divlji od onog na što smo navikli u cijeloj Hrvatskoj. Krčki most gužva trenutno u oba smjera na A3, kolona na prilazu naplati Lučku u smjeru mora od strane čvora Buzin, oko 2 km trenutno duga. Na A2 zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teret na vozila i autobuse između čvora Krapina i Đurmanec u oba smjera, a na A1 na naplatama Lučku i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čeka. To je barem jedna radosna vijest za vas na cestama u tom području. Ostalo dojavite, a idu Kajku Kelly Griffin.

0: toliko ljetna stvar da samo zrikavci u njoj fale. With the MC Biz and Honey, Take My Hand, odslušali smo 10.47, dobar dan.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Happy Rani, Believe Shooting Stars, odslušali smo u 11 sati. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo je besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: Split je na 29 stupnjeva, isto toliko je i na Rabu, u Sisku i Slavonskom Brodu 25 stupnjeva. Pravi je ljetni dan, sunčano i toplo. Ja sam Paolo Simić, 11 sati, dobar dan. Policija je uhitila 4 osobe za koje sumnja da su izazvale požare na zadarskom području. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Uhićeni su sinoći za 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području. Marokanska policija presrela je 100 migranata koji su pokušali ući u španjolsku enklavu Ceutu. Prije 2 tjedna na španjolske teritorije ušlo više od 70.000 ljudi. Iz marokanske vlade poručuju da prate objave na društvenim mrežima u kojima se ponovno poziva na masovni prelazak granice. Stoga su najavili kazneni progon organizatora. U trećem kolu HNL-a Istra na domaćem terenu pobijedila Slaven Belupo 3-0. Treći je to poraz za goste iz Koprivnice koji se zajedno sa Rudešom nalaze na dnu tablice. Na vrhu su Osječani koji su protiv Lokomotive upisali 3. uzastopnu pobjedu na startu sezone. Varaždin od 18.30 dočekuje Rijeku, dok u 21 sat igraju Gorica i Hajduk.
0: Hvala ti na ovim vijestima, Paolo.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan, bez brige, nije radno vrijeme, vikend je još uvijek. Krivo sam nešto poklikao i sada vas možda neki zaplašio, ali bez brige i dalje uživamo u nedjelji. Za većinu, nadam se, neradnoj, zapravo siguran sam za većinu neradnoj, ali možda baš zato ovoj manjini koja radi ovaj dan iza Velike Gospe i još k tome nedjelju posvećujemo pjesmu Na vrhu. Čovjek koji je bio dio Siget festivala Somber i Homewrecker u nastavku. Uživajte!

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Za sve tužne ljetne priče povezane sa ljubavi. Znam da takvih ima. Jedna anonimna slušateljica se nedavno javila i rekla je da je prekinula s dečkom nakon dugih 5 godina. Ali da cijela ta priča ima nekako sretan završetak. Ona svejedno nije otkazala godišnji odmor i otišla se proveselit na ljeto. Slušateljice, ako si i dalje tu, svu sreću ti želim na tom ljetnom odmoru i nadam se da ćeš boljeg i zanimljivijeg naći za vrijeme trajanja godišnjeg odmora, ako je to nešto što želiš. Ako ne želiš i ako ti treba period odmora za sebe, onda ti želim upravo to. Za sve sretne i nesretne ljubavi, tu je Purple Disco Machine, Hertz, Wonderful Life. Uživaj!

0: Lola Young, slušali smo Lagani Messi u ovih 11:24. Dobar dan svima s druge strane.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ljeto je za pokret, a Vizija je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizija aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it easy.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Vedran Car,
6: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš,
7: malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Mikitić.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima, te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
4: Alarm zvoni već treći put. Ovaj put stvarno ustaješ. Požuri. Jutro uz Otvoreni. Već svira hitove. Od najvećih do najnovijih.

Možda nije najveći optimist, ali lijepo je se slučala u eteru Otvorenog. Dobar dan svi koji ste tu sa mnom. Andreja se javila nedavno na WhatsApp, pa eto da njeno upozorenje proslijedim svima vama. Kaže, ogromna kolona između odmorišta Draganić i gornjih stativa prije tunela Sveti Marko. Prometna, kaže, ali doslovno nema ničeg, samo veliki zastoj. Pa eto, možete upozoriti druge vozače. Smatrajte se upozorenima. I gdje god da ste se zaputili, nadam se da će vam put biti lagodan i bez većih zastoja. Zaslužili ste to ovu nedjelju definitivno. U nastavku Damjano David i The First Time. Malo romantike u ovih 11.38. Dobar dan!

0: Martin Garrix i Jax. Told you so smo odslušali, obožavam ovakve poruke kad dođu na WhatsApp. Ne znam kako se zoveš, draga osobo, ali znaje da si me odobrovoljila. Mislili smo da smo jučer previše zaružili s obzirom na količinu obaveza koju danas imamo, ali samo smo upalili Otvoreni i odjednom se stvorila energija za koju nismo znali da ju imamo. Eto, ako je muka, ako je teško, otvori Otvoreni, bit će lakše.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Camila Cabello, Liars smo odslušali malo pripodne. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Sunčani i vrući ljetni dan, no poslije podne se može očekivati poneki pljusak u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Nekoliko stotina građana okupilo se u Gospiću na prosvjedu zbog iskrcavanja opasnog otpada u ulici. Riječ je o 37 tisuća tona koje su došle iz Italije i Slovenije te iz hrvatskih bolnica. Sve je zatrovano, sve će nestati, postaćemo spaljena zemlja ili, ako vam je draže, mrtva priroda, poruka je to organizatora prosvjeda. Zbog ove teme sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina večeras u 20 sati igraju finale europskog prvenstva protiv Španjolske. Mlade barakude u polufinalu su sa 19-11 pobjedili Italiju. Izbornik Zoran Bajić.
4: Od samog početka utakmice diktirali smo tempo i u nijednom trenutku utakmice rezultat nije došao u pitanje kao ni naša igra. Španjolci, to je jedna izvanredna momčad, vidi se i po igri i po rezultatima. Napravit ćemo sve da budemo na visini zadatka.
3: U svakom slučaju, treća je ovo medalja za naše mlade vaterpolske reprezentacije nakon što su svjetsko zlato osvojile ekipe do 16 i do 18 godina.
0: Eto, svaka čast našim mladim barakudama. Hvala ti, Paolo.
1: Vikend uz Otvoreni.
5: O, da. Yeah. Hey.
0: Ugodnu nedjelju i lagan vikend svima želim. Prije svega i prosvjednicima koji, eto, malo iskorištavaju svoje pravo. Tako da svaka vam čast. Nedjelja na rasporedu, pa javite kakve planove za nju imate, ili još bolje, što ste sve ovog vikenda doživjeli što je vrijedno za ispričati, podijeliti s Otvorenim radijom. Dobio sam od mladog Ivana poruku koji je pecao i upecao najveću ribu do sad u svom životu. Velikom ribaru i pecaču svaka čast, Ivane. Nadam se da ćete se lijepo od toga najest i da ćeš ti ipak po zasluzi dobit najbolji dio, mislim. Bez tebe ribe ne bi ni bilo, pa je fair da i ti dobiješ nekakav najbolji odrezak. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Esta Vida u eteru otvorenog radija, malo regetona. Zašto ne bi do daleke Latino Amerike, ali mene zanima otkud nas trenutno sluša najudaljeniji slušatelj otvorenog radija, da vidimo koliko daleko ćemo internacionalno otići. Dali ste mi ideju jer ste se javljali već sad ujutro s raznih mjesta ove nedelje. Imamo ljude iz Makedonije, München, Njemačka, isto tako na WhatsApp otvorenog radija. Neki ljudi već sad imaju radnu nedjelju u Irskoj i uz to slušaju otvoreni radio. Graz, Austrija, također je lokacija s koje ste se javili. Ali kažem, sad sam se nabrio zbog svih vaših javljanja da vidim gdje je najdalji slušatelj otvorenog radija. Pa ako za sebe misliš da najdalje od Hrvatske slušaš otvoreni, javi se, slušam. 0914003355, Nataša Bedingfield, Unwritten.

0: Lagani i ugodni vokal Gracie Abrams na stvari That's So True. Nadam se da ćete istu takvu nedjelju vi imati kao što je njezin glas.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
5: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
1: Plan za vikend? Preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda, a i tada.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno. Kao

0: Uvijek dragi gost etera otvorenog Alex Warren. Fever Dreams smo odslušali, 12 sati 45 minuta. Dobar dan svima.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
3: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
4: Otvoreni.
3: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.
5: X on

0: Mr. Belt i Weasel, it's not right, but it's okay. U 13 sati točno s nama, ugodnu nedjelju svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
3: Rijeka je na 32 stupnja, Otočaci Vukovar 31, Križevci 29, Zadar 30. Bez promjena u vremenu, sunčano je i vruće. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Današnje aktivnosti za sada su mirne, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Iako je sve pod kontrolom, vatrogasci nastavljaju dežurati na svim požarištima, a situaciju iz zraka snimit će izviđački zrakoplov.
4: Toniraju se rubni dijelovi, dakle treba sačekati promjenu vjetra i vjerojatno majstralu u popodnevnim satima. Dakle, tu treba biti oprezan jer vrlo lako se može požar ponovo podignuti i ponoviti.
3: Zadarska policija provode kriminalističko istraživanje nad osobama koje su osumnjičene za izazivanje požara na tom području. Glasnogovornica Ivana Grbin.
5: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije.
3: Njemačka vlada od sljedeće godine planira pekarnicama, slastičarnicama i knjižnicama dozvoliti rad nedjeljom. Plan je to ublažavanja restrikcija, a Trgovinski savez traži da se zadnjeg dana u tjednu otvore i trgovine. Time vlada želi potaknuti potrošnju zbog gospodarske stagnacije u zemlji. S druge strane su sindikati, ali i ustav u kojem je nedjelja zaštićena kao dan odmora.
0: Hvala ti, Paolo, na ovim vijestima.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Nadam se da je dobar ovaj vikend i da su već nekakvi highlights i vikenda i iza nas, ali i ispred nas. Čemu se najviše veselite ovog vikenda? Je li to prošlo ili da li to tek dolazi? Ja samo razmišljam dok sam ovdje, naravno malo gladan, o ručku koji me već gotov čeka u frižideru. Samo će ga trebati malo podgrijati i bit će spreman za konzumaciju. Nema nekog pretjeranog podgrijavanja štednjaka, paljenja pečnice ni sličnih stvari u ovu vruću nedjelju. Već je dovoljno vruće da bi još dodatno sami išli dizati temperaturu na bilo koji način. Eventualno se to može u nekom drugom smjeru s klimom, ali eto, javite vi koje su vaše, koji su highlightsi ovog vikenda, ove nedjelje možda. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight slušamo.

0: Lagana Leoni i By Your Side s nama u 13 sati 24 minute. Dobar dan i ugodna nedelja.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
4: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 euro. Kruška kilogram za 1,69 euro. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tim Miketić.
9: Ohoho. Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr. Otvoreni.
5: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Novi reggaeton topic, Becky G i Sorry Papi. Odslušali na otvorenom ove nedelje, ja sam Veno i pitao sam vas da se javite jer ste mi vi ideju dali s najudaljenijeg mjesta s kojeg se sluša otvoreni radio. Jako puno dobrih kandidata sam imao, Austrija, svi mogući dijelovi Austrije, Njemačka, isto tako puno vas sluša u Njemačkoj, bilo je tu Italije, bilo je tu Španjolske, bilo je slušatelja iz Grčke, znači sve ajmo reći nekakve okolne zemlje. Ali onda su došli ovi nešto udaljeni natjecatelji. Preko interneta sluša se čak otvoreni radio u dalekoj Turskoj i Turska osvaja broncu. Nisam uspio dobiti glasovnu poruku, ali srebro i zlato. Kandidati su poslali čak i glasovne poruke da imam dokaz da ne bi bilo da sam ja tu nešto izmislio i fabricirao. Nećemo se tako igrati s ovako važnim stvarima. Javio se Adam i neka Adam sam kaže otkud se to javio.
1: Dobar dan, evo javljam se uz obalu Južnoafričke republike, Pomorac sam. Trenutno smo tu na moru, idemo prema Indoneziji. Evo i sluša se otvoreni radio ovdje na netu. Lijep pozdrav.
0: Pozdrav tebi, Adame, na brod. Nadam se da ćete imati mirno more i da će put što bezbolnije proći. Poslao mi je Adam i video. I odmah sam mu iskreno rekao da je meni to strašno gledati na video, a kamoli da se zamislim na tom brodu. Nigdje kopna na sve strane, ogroman onaj brod. Sigurno ste na društvenim mrežama vidjeli one edite s tim velikim brodovima, jakim valovima i onda u pozadini ono... Neko ko nije vidio, sad mu ovo full čudno, ali ljudi koji su vidjeli znaju o čemu pričam. Srebrna medalja za drugog najudaljenijeg slušatelja otvorenog radija ide tebi, Adame. A prvi najudaljeniji slušatelj je Milan.
2: Pozdrav otvoreni iz Singapura. Na brodu sam ovdje, evo već par dana.
0: Eto, Milan iz dalekog Singapura čak sluša. Milane, javio mi se i Tihomir na WhatsApp koji je isto u Singapuru. On doduše nije ni na brodu, nego eto živi i radi u Singapuru već 20 godina, ali se od otvorenog radija ne odvaja, samo nije htio snimat sad glasovne poruke, nije bio raspoložen, ali svejedno pozdrav vama dvojci. Eto, ako želite možda međusobni kontakt, pa da se okaj nađete u Singapuru, pa popričate o nekim hrvatskim temama, mogu vas ja međusobno spojiti na WhatsAppu. Čestitam, zlatna medalja ide za Tihomira i Milana koji su čak u dalekom Singapuru. Eto, slušajte nas i dalje i javljajte se s vijestima iz dalekog svijeta. Shakira, Burna Boy.

0: Kako epska stvar, nikad mi neće dosadit. Adele i Skyfall. Ne znam je li James Bond zaslužio ovakvu pjesmu za soundtrack. Svaka ti čast, Adele.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
3: Tako, tako, samo tako.
4: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
5: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
6: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
7: Otvoreni.
8: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni.
9: Nema ljubavi.
8: Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Glockenbach i Better Days odslušali smo, dva su sata točno. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
3: Zagreb i Pula su na 32 stupnja, Varaždin i Dubrovnik 33, Požega 31, sunčano i vruće i dalje. Ja sam Paolo Simi, 14 sati, dobar dan. Potrebno je pooštriti kontrole i uvesti strože kazne za one koji namjerno podmeću požare, kazao je to ministar obrane Ivan Anušić nakon što je zadarska policija uhitila 4 osobe osumnjičene za to kazneno djelo. Iza vatrogasaca su naporni dani gašenja požara diljem Dalmacije, a na Dinari su pomagali pripadnici kopnene vojske. Požar je sada pod kontrolom, no vojska ostaje u pripravnosti. Probleme sa požarima nema samo Mediteran, već i sjever Europe. Na istoku Belgije, u blizini njemačke granice, gori gotovo 3000 hektara parka prirode. Vlasti su požar opisale kao najveći u modernoj povijesti Belgije. Stotine stanovnika je evakuirano. Država je od Europske unije zatražila pomoć u zrakoplovima za gašenje vatre. Na kraju dodajmo da su hrvatske odbojkašice do 17 godina poražene od Italije s 3:0 u borbi za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom prvenstvu u Čileu.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Vikend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Dobro mi došli, ja sam Veno, vaše društvo tu na Otvorenom. Vikend uz Otvoreni slušaš i nadam se u ovoj nedjelji punim plućima uživaš. Bilo da je ta uživancija neproduktivna i ono, nema kuhanja, nema ničeg, samo sve četiri u zrak i uživanje u suncu, moru ili nešto slično, ili samo u kauču i nekakvom Netflixu. Ili je radni vikend, ima puno i vas takvih. Hrpe veša su se oprale, pospremao se stan, kuhalo se. Sve to mi tu primamo na Otvoreni i naravno svima jednako dajemo ono što dajemo najbolje. Bibi Rexha i Faithless, ovo je New Religion.

Britanska suradnja James Jones, Callum Scott i Whistle s nama na otvorenom. Ugodnu nedjelju, ugodan vikend. Nadam se da se i vama živo fučka za sve brige koje nosi radni tjedan koji je iza ugla i da ste još uvijek maksimalno opušteni. Amy Winehouse u nastavku.

0: Kai go Imagine Dragons i Stars Will Align. 14 sati i 25 minuta. Dobar tek ako je nekakav ručak pred vama.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
5: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
0: Prometni centar Otvorenog, Krčki most, pojačan promet u oba smjera, u smjeru Kopla kolona je od Njivica. Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a na A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na A1 imamo između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, čvorova Ogulin i Lučko, te čvorova Posjedare i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimičnu vožnju u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Također na naplatnim postajama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba kolone su trenutno duge oko 1 km, što i nije toliko strašno, pogotovo meni koji sam u studiju, a nisam u toj gužvi. Vi javite dodatno prometne informacije koje ja sad primijetio nisam. 0800 3356 je tu i naravno sretan put.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada.

Zoe West i Girls Like Us u našem vikend druženju na Otvorenom. Ja sam vas pitao da mi kažete koji je highlight vašeg vikenda, ako se već dogodilo, ako tek slijedi, blago vama. Puno partijanera s druge strane tu sluša i oporavljaju se od tog partijanja uz Otvoreni lagano ove nedelje. Uz to, nekim ljudima highlight kreće tek danas. Najbolji favorit Martin definitivno, koji kaže da se spremaju gradele i to će tamo negdje u kasnim poslijepodnevnim satima. Nakon toga i desert će nekakav ići, nekakve palačinke sa domaćim džemom. To bi, ja mislim, za većinu nas bio itekako highlight vikenda. Bilo da idući tjedan radni ili još uvijek uživate negdje na godišnjim odmorima, Otvoren je uvijek dobar dodatak i za slušat i za naravno javiti se na WhatsApp i podijeliti sve svoje nekakve i highlighte, a i kad je teško naravno i to isto možete podijeliti, probat ćemo olakšati.

0: Kakva stvar. The Bossa, Magnetic. Bome privlači na sve strane. Čak i ako zapnete u gužvi u nekakvoj koloni, dobro raspoloženje ovo će vam priuštit. Evo Josip može potvrditi ko je zapeo u koloni na Krku. Nadam se, Josipe, da će se to brzo razriješiti. Sad ćemo vidjeti sve druge kolone gdje se nalaze.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Spreman za ljetnu avanturu? Zakorači u podzemni svijet cerovačkih špilja, najvećih i najljepših špilja u Hrvatskoj. Otkri čudesne sige i čovječju ribicu u podzemlju Parka prirode Velebit. A ljetne vrućine, zaboravi ih, unutra te čeka samo 7 stupnjeva.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
0: Promet centar otvorenog Krčki most, da, pojačani promet u oba smjera, u smjeru kopna kolona je od Njivica tamo negdje. Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića, pa eto, pripazite ako ste tamo negdje. A što se tiče A1, vidim na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su duge malo preko 1 km, a između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru Mora, čvorova Ogulin i Lučko, te čvorova Rovanjska i tunela Bristovac u smjeru Zagreba mjesto Stimica se vozi u kolonama u pokretu sa kraćim zastojima. Sretan put svima i nadam se da je ipak vas više koji idete na godišnji nego vas koji se vraćate, i zbog toga što se nadam da će više vas uživat, a i zbog toga što se nadam da će tu u kontinentalni dio Hrvatske ostati još uvijek ovako malo prazniji. Ništa nama pretjerano ni ne fali.
3: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: Najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju

0: Sutra nam stižu oblaci, kiša i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. U Gospiću je održan prosvjed zbog 37 tisuća tona nelegalno iskrcanog opasnog otpada. Prosvjedi će trajati sve dok se smeće ne odveze iz grada, suorganizator Mate Ilić.
1: Ako ne prisilite ovu vlast neučinkovitu, pokvarenu, nikakvu, bez ideje, bez snage, bez bilo čega, mi se nećemo iz ovoga zla izvući. I po meni, ova vlast na lokalnoj razini i na državnoj razini nema više nikakav legitimitet, svi su pali na liki.
0: Zbog problema otpada u Gospiću je sutra izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu prirode. Ona je trebala biti održana još u petak, ali je odgođena zbog velikog požara u Omišu. Utakmicom Varaždina i Rijeke u 18:30 nastavlja se treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Varaždin je odlično otvorio sezonu s dvijema pobjedama protiv Hajduka i Slavena. Riječani su do sada odigrali samo protiv Rudeša, derbi protiv Dinama odgođen je zbog Europe. U 21 sat kolo zaključuju Gorica i Hajduk. Toliko u vijestima, uživajte u ostatku vikenda.
2: Priključujem se lijepim željama, uživajte u ostatku ove nedjelje. Paolo bok, ljudi bok.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Tako, tako, samo tako.
8: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih Toko okusa.
9: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Nije to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulazice na eventim.hr.
2: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
3: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: Riječanin Ivan Vukić izumio

0: slušaš Vikend uz Otvoreni
1: i Senator HR.
0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Tako, tako, samo tako.
7: Jer kljun svom, jer ona najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
8: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
9: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
1: U Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
5: Tako, tako, samo tako.
6: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
7: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby. Otvoreni.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.

Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski poljud. A najslušaniji radio...

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Tako, tako, samo tako.
8: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih toko okusa.
9: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.

0: popodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Tako, tako. Sam?

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
1: Otvoreni. Ljeto je za pokret, a Vizija je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizija aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it, Vizija.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt, pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završit.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.